0: 前五周。他我们家管杜家弄不完呗嘛，别当你不管你
1: 哈。我杜家。
0: 下回了，哥顶把他家姑娘还让你面，你不能等过来把他家家。好啦，一位新那位丢了哥顶把他家家，马说话说的是Raúl。好，我那位聊就回他喊多Raúl。
2: 你喵！你喵！你喵！
0: 看你们还要没有让你管一把是吧，我也不我不好不要我还不可以红包就比饶了对不对，好我没有让你们
2: 饶
0: 嘿好好你不要了但不会还没有让你打饶了，我就提起来帮他
2: 你喵，
0: 我就提起来帮他饶了嘿一样的了，你喵就把这里也没得了一个啊，我那不少的哎一个时间过了我不要了吼吼吼好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好